0: Có nó mèo thì mình để mèo hoa kia có tờ bốn mấy? Mèo thì ngay có tờ bốn mấy? Tờ
1: bốn mấy bảy đi.
0: Ngay ở đây sẽ cái gì cả ngay. Bốn nãy kia, à kia cái này kia anh chờ ra kia thì bây giờ bố bố nãy nãy ta in nè về nãy con chờ mà mẹ nãy xí con anh ta kinh cái này, cái cái rồi thì sư sư yon chờ ra kia yêu, hết kia cái rồi.
1: Ebon
0: nangis. Nangis sao vậy? Cái đó có muốn cắt cái rồi?
1: Cô ra bên này vào ngay. Ebon cắt cái rồi ngay nỉ mẹ ta. Cái Israel nhìn mình thì tôm. Ai sao cắt cái rồi vậy? Cắt cái rồi vậy anh? Chắc ai đó có chút bớt.
0: Senata orang ini kadang-kadang hari kerja telefon, terima mana mana isu orang mahu kita berwawa awal isu orang.